0: 야다드티신앙거냥군족분암바다스타체체인현신능군운데
1: Тэгэвдэн чиг тэгсэм нэгэ сэндэн чиг. Тэгэвдэн чиг тэгсэм нэгэ рнгахсэн тэгэ кэлэмдэ капэр юмбэр ргасэшэ.

0: Шившайын цогүн чеса.
1: Улуурыг жаарцын өмөмса.
0: Дансүйж жаанпымыр гуаса.
1: Хамондан жа лагарчий туувса.
0: Улуурыг дамбий адамга.

0: чалшулсон би газгэршнийн мали ба жавшин чарви гом цараш тогжулжэн
1: калан крэштоти хавийн томрбэкэн гом брхсалви адунгэмдэрэнэн хэхкэрмэлон